0: Da, indeks jutro će promijeniti sve, a vidim da se rezultat u utakmici koja još traje, a to je Turska-Paragvaj, i dalje je 0-1, jel? Za Paragvaj, Turci imaju 40 i nešto, 44-5 šuteva na ovom prvenstvu, znači ova i prošla utakmica, a niti jedan gol, znači ne je efikasno baš kako bi su oni očekivali. I trese im se katriga, što bi se reklo. A interesantno da je prvi put primijenjeno takozvani Viniciusov zakon, znači igrač Paragvaja Miguel Almiron prekrio je usta i rekao nešto Mertu Mulduru i odmah je dobio crveni karton. A ko zna možda čovjeka ono stavio, pa čekaš ti, ćemo ići na burek poslije utakmice, ili nešto tako. Ali žao mi je, nema više. Nakon utakmice Real Benfica, kad je Vinicius tužibabio protivničkog igrača da ga vrijeđa ispod majice, ono male nauka, majicu, pa puva u nju, i onda ga je vrijeđa na većinom na rasnoj osnovi, FIFA je prihvatila to i uvela novo pravilo, znači nema više staviti ruku na usta, pa Stipe, Stipe, hoćemo napašta šutu, ja? A mi idemo da imamo šta smo pripremili, jel to? Ma ja mislim da je, da je sad bi trebao svirati Charles Aznavour et l'amour et la guerre. Es, sad da li je mene Aline dobro poučila, ne znam, ali prosudite sami.
1: Pourquoi donc irais-je encore à la guerre? Après ce que j'ai vu avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère? Ils sont allés trop loin

zabavim, brige sve zaboravim. Ti si za me cura mala, štoljava i blida. Ma znaš se mazat lipo vonjaš, taka meni triba. Kad bi ja te kući doja i moj te čača vidija, on bi cilom isto častija.

0: kúva. Vierovali ili ne? Bauva
1: kúva. U današnjoj rubrici Vjerovali ili ne, slušat ćemo Good Vibrations od The Beach Boys. Samo da kažem šta je to Vjerovali ili ne. Znači, Good Vibrations

0: Slušate program Radio Splita. Radunica jedan je od najljepših splitskih kvartova. Imali su i manifestaciju Dani Radunice, prava fešta, guštanje, druženje, uživanje. A na jednoj od takvih fešta bio je naš Goran Pelajić. Poslušajmo.
1: Bravo, bravo, bravo. Evo dođi pobjednice za Radio Split.
2: Bog, bog.
3: Bog.
2: Si ti pobjednica?
3: Jesam.
2: A šta ovo znači ova utrka?
3: A ništa, to je kao neka igra. Kao neki dan Radunice koji samo trčite.
2: Kojim putem ste išli?
3: Išli smo put gore, pa smo išli gori put skala, pa gori uz Rokavu. Onda smo iz Rokavu išli i spustili smo se onda vamo. 12 godina, zovem se Dora Tomičić.
2: Je lipo Radunice?
3: Je, odlično. Ima svašta.
1: A gdje je muški? Ko je ono muški došao prvi? Ko je ono muški došao prvi? Ti si ne bravo, evo ga.
2: Bog.
3: Bog.
2: Kako si muški?
3: Dobro sam.
2: Kako se zoveš?
3: Mateo Peruzović. Bilo je dosta teško i neki su tamo spriječavali put, ono, kao da bude teže, ali ja sam uspio nekako se probiti i uspio sam doći.
2: A koji su to što spriječavaju put?
3: A ovi malo već bezade prave se važni i eto.
2: I šta znači doći prvi sad?
3: Važno je da igraš, nije važno koji ćeš biti.
2: Još pušeš?
3: Da.
2: Aj se odmori malo, aj.
3: Hoći, hvala. Bog.
4: Išli smo čisti radionu da bi dobili balinjere, da bi mogli pravi karet.
2: A ovi danas dobiju, jel?
4: Dobiju sve na poklon od roditelja, današnja generacija. Isto kao i petarde, mi smo tražili garburu i čači krali važe da bi mogli pucat.
2: A sad?
4: A sad 100 kuna petarde i sjedi na balkonu i baca.
5: A moja generacija je balinjere krela na feratu. E, tako je to bilo. Ali bilo ih je za bacat. Pa onda, recimo, strok sam bija kad sam rekao smo ih kreli, uzimali smo ih. A oni su nas puštali.
6: Ivan.
2: Koliko godina imaš?
6: 16,5.
2: Ti ćeš vozi karet?
6: Hoću.
2: Koja je to kategorija, najstariji?
6: Nisam baš najstariji, ima i stariji.
2: Koliko godina voziš karet?
6: Od 5. godine života. Tako nekako, 6. Ja vozim iz gušta.
7: Pa evo, ovo ne možemo zamijeniti ničim drugim. Ovo je jednostavno neka tradicija već koja se neće prestati. I za koju svi živimo, čim završi škola, samo se bruji o danima Radunice i eto, to je to. Sad sam završio 8. razred, sad ću u srednju, namjeravam za pomorca ići i zove se Stipe Čule.
2: Bravo Stipe. Je li dobar sladoled?
8: Je.
2: Koliko imaš godina?
8: 9.
2: Zašto si dobio sladoled?
8: Pa, trkali smo se.
2: Onda je nagrada sladoled, je li?
8: E, pošteno da bude nagrada sladoled. Da. Nam pojma koje sam mjesto završio.

0: Sad da ode piva, šta? Šta misliš?
1: Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,